0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nu på alesundescape.no.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. En tenåring är pågrepet i Bergen misstänkt för drapsförbund, uppger Västpolitidistrikt. Politiet misstänker att personen har planlagt att utföra drap eller allvarlig våld mot en annan person och ber om 2 veckor varetäktsfängsling. Siktedes försvarare säger till BT att klienten inte erkänner straffskyld. Jordbruksuppgöret är i havn med en ramme på 3,66 miljarder kronor, nästan en halv miljard över statens opprinnelige tillbud.
2: Det är en god avtal. Denna jordbruksavtal lägger upp till att vi ska ha samma intäkt som andra i 2027. Och vi vill fortsätta att lägga detta intäktsmålet och talgrundlaget till grund i jordbruksuppgöret i åren som kommer.
1: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges bondelag. En IS-topp ska vara drept i en militäroperation utfört av amerikanske och nigerianske styrker, det uppger USA:s president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtalar Abu Bilal al-Minuki som IS nästkommanderande på globalt nivå och säger drapet svekker IS betraktligt. Söke efter den nya James Bond är igång. Ifølge Variety har upptaktsprover pågått de sista veckorna. Brittiske Callum Turner, känd från Fantastic Beasts och Masters of the Air, är angivlig favorit, meldere BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägen öppna. Beredskapslagring av såkorn ska styrkes, det säger landbruks- och matminister Nils Kristen Sandtrøen.
2: Det att ha nok korn och frö till att så för att hålla en löpande matproduktion igång, det är viktigt för totalberedskap.
1: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, er godt fornøyd.
3: Dette viser at når store organisasjoner i Norge velger å løfte i lag, så er vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme framover.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tappte åpningskampen mot Slovakia i ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017 og har en sjetteplass som beste resultat i elite-VM i nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Parten har blitt enige om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Två norrmän är fraktade till sjukhus efter en trafikolycka i Åre i Sverige. Skadeomfånget är okänt, men olyckan omtalas som allvarlig. Det är snack om en singelolycka med bil. En 26 år gammal kvinna är dömd till 8 månaders fängsel efter en trafikolycka i Asker i august 2024. Kvinnan är dömd för att ha kört över fartsgränsen med 3 passagerare hängande ut av vindarna samtidigt som hon filmat med telefonen. Bilen körde av vägen och träffade ett skilt. En av passagerarna, en 22 år gammal kvinna, omkom i olyckan. FRP frykter kraftig fall i norsk oljeproduktion och inviterar de andra partierna med på en ny oljeskattepakke.
2: FRP:s Kristoffer Sivertsen vill kopiera uppskriften från pandemin. Då vedtog Stortinget skattelättelser som förte till att det blev satt igång en räcka nya projekter. Flera av projekten är nu fullfört eller i slutfasen och Sivertsen är bekymret för att aktiviteten kan gå ned. FRP har per nå inte stötte från andra partier. Saken ska upp till votering 25 maj.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I London är över 4000 politifolk satt in för att hålla två rivaliserande demonstrationer från varandra. Den ena demonstrationen arrangeras av yttre höyre, medan den andra är en pro-palestinsk demonstration. I studio André Ødeby, nyheterna får du på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Runt 10 personer ska vara skadade efter att en bil kört in i en folkmängd i Modena norr i Italien. Bilen körde i hög hastighet. Minst 2 personer är allvarligt skadade. Bilchauffören försökte att flykta till fots och knivstack en person som försökte stoppa honom för han till slut blev pågrepet. 27 personer är pågrepet efter en politiaktion på ett MC-arrangemang på Kongen Marina i Oslo. De pågrepne ska tillhöra Comanches MC, det politiet menar är en vidareföring av förbjudet MC-klubben Satudara. Klubben blev förbjudet i Norge i 2024 grundet gentatt av allvarliga lovbrud begått av klubbens medlemmar. Manchester City vant FA Cup-finalen mot Chelsea 1-0 efter en läcker helflick från Antoine Semenyo. FA Cup-trofé blev det sista med City för kapten Bernardo Silva som förlåter klubben efter säsongen. Till slut tar vi igen med att Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritik för att glamorisera sexualiserad kvälning. Artisten Alexandra Kupitinescu avviser kritiken och säger låten handlar om romantisk kärlek. Hon har likväl sluppit en ny version av låten för att dämpa kritiken. I studio André Ödeby, nyheterna fördolt på VG.